oss lite till att allt har nysat för mig. För jag har varit snill gutt, mörsle med piken mot lommoboka sin sån. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med bed.

Ingenting som fejer länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt att ösa? Nej.